0: 야 조금 남바 다타 체적 현실은 군데 와는 천지 번역의 타통된 생긴 디나 조금 그는 그름니 여랑스가 그동타 제 통으로 조금 되게 카퍼 닐렌스길 왜 조금 저 데모
1: 뭐 데모 군데 바 데모
0: 데모야 그치 그름니 예즈가 그동아
1: 맞죠 맞죠
0: 아리 아케 슈그 лыхчи зыкыр жесе гуни на ариваз гыше жесе гуни
1: Ана лыхчи кытам танита арива шапа
0: Я тина тегунга арива гы кайканда кыра
1: Арива кайканда кызи
0: Арива кайканда кы
1: Я танатан гы лыхчи зыкыранда тага лыхчи чызыга
0: Ари тина цамдани кудги ону лыхчи лыма лхачи лыттан лхайгын юга Нжугму тан джаму сэргуну гал яндыйын
1: Да, тумани